tun se pe obirin ya Precious ya Precious ti pe o lemeji nisin ko tun gbe se si mo boya o si nlo phone yi dada baisha a tun pe lemeji bayi ko gbe e je tun e je nu ba npe lekan si e je nu ba npe lekan si